0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ngudikanye ya miye dobe na toji nolo kata le miya fweto de la Yesu Christo ben kome.
1: Zanzante lo mi dobe nun toji no tole bi wilo wle gato Jesu sin kome.
0: Eye ngudikanye ya mawu gave miya nubena mile miya bo anjirete ya.
1: Ba zanzante lo ma wafenu mi bo mi do mi gondo jere me kabi anjirete azonukbo.
0: Mile ekame. Mauve mi anubegbe ya milese maufame duopame nmovi doji polbe misione kogbeji kosibe nko le radio tokpae ya
1: egbe o mindo papa tole biwi simi papa nmovi doji pol si azawa tode fofo kogbeji kosi si ngbesi weru anziratu lo radio tokpa
0: mauve mi anubena mikata yo kata no atoji eye mido ato mi le radio ya ji le consider gbe undi kanye garden plafond ina gandre ela me kareji bena maupa menu veve webe mi kata mi gale etoji mau ne yira toji no lo kata
1: amen no dogbon fen ma o ton dali yo mi menu do to mi le bi khuyo ndo ndidi botun lo mi me bi ko level otoji mau ni donu mi me bi hui
0: Eye magblejen kobena.
1: Ando jenu kono.
0: Miabe gbedura gale ya je gomele marji niso. Mia je gome. Nufia fia kple gbedodura. Aye jikaka miaba wenu le. Fida gbe wetro. Elabe mia je gome. Enye nchichi don. Ke mauba mea donana mile. Fesia fele leti ya me. Ta nchichi don ale ya je gomele. Mardi ni so mi agblobe so so lundi ya nchichi do ajaje gome eye kaka mi ava wenu le gbedura game eye mi awunu le fidagbe eye mi kata maupa menu vevela webena amesia me la po gomele me fambe mi anoma ube nkume ple mi avio ple mi asronwo awo mi nyuele.
1: Amen. Nous comptons na ijibo na no jire ta se ple mi ton sume sume ton. E mi non bluo, elo na beweru tatagbe, e chawe. Elo ton, nou bibla, bo dekpo mewe mi jano. Ma ou simi onde suwe sorote. Mina wa, bo vi mi ton lekpo, asu mi ton asi mi ton lekpo. Ndi nou motu no, fe nou ma ou ton, e na kpula mi me biwa.
0: Mi china ngdon, mi donak beravwa. Leti ya toke de la, nchichi doan le jaje gome so. So, ye mi aje nchichi doan gome. Mi aje gome le mi aba fome. Mardi soa mi kata mi aba do tuaji. Mi a fo tarek be do dorame. Mi a non chichi doan me nene kaka lava uenu. So ndi wetro, ndi wetro. Ndonku so me lano nye. Ga siye ke dasina gareka wetrome lanye wetrome 18h à 22h. Mau neyirami eye mi akpo gomeleme. Kan de priye Jésus e la solution adjira devu kame.
1: Amen. No. No bibla le o mi non blo wewe. Amon e loton. E nambe do so e jawe. Mi nan blo zanzan bada. Bo tatakbe yo. Ewe ta sekle mi ton nambe. Mi na ifo. A hosu zangbe gbadanu. No non bibla me yo. Me bihwi sen fonon sogbe. Fite mi kanyan blo de. Kan de priye Jezu we yin sikon. E do adjira devu kame.
0: Non,
1: Jésus
0: do pa ube karefua, o la le toribe mwa asi khoye ye ke uva tu vivia, asi ya be mwoye ya jie, e mwoye na so.
1: Aje, alikple hon kante kpa uton, anan so tori si a liyo, ado yi iwe yo, anan mo prak mi tondo a liyo to fine.
0: Ye ma, ma u ne irami.
1: Ma u ni do nimi.
0: Eye, kosidak be, ndi kanye ke la nye nke ke andre ke mi ano uwe nu la, mi aba so wenu le antena ji le fia anjireta.
1: Bo akron zangbe e nanyi azantewe go. E mina fonu bibla miton. Mina wa fonu kaonji lo fie lo anjireta.
0: Mawu ne yira mi.
1: Mawu ni donu mi.
0: Eye wa yira kome ble kaka ajanu to me a mawu ne yira wu.
1: Kome nle ajadon le o mawu ni donu ye me bihwi.
0: Mawu ne yira toji no lo pata.
1: Mawu ni donu me lo toji le bihwi.
0: Le eyi ya me a.
1: Lo ganyo kwe lo me o.
0: Mi le ja yeji eye miya do gbeda.
1: Mi jaiji bo na khode.
0: Mi me gano dualeke anjire to kpo.
1: Mi son no kpo lo kanchicha le mekwa.
0: Le miya be jajan utaye.
1: Jijan mi ton le utwe.
0: Vondi ya feto la ne fenu.
1: Amen. Zon zen lo wle gantoni wa fenu.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Miya do gbera.
1: Minu mini khode.
0: Ede muto ve globo la me. Komu dare ye paga pela ji. Echo ye penya u do nye ji. Meke majika fu hawo.

0: Apoto ape.
1: Ata mi dope.
0: Mi e dakpe nao.
1: Mi dope nou e.
0: Be gave mi anu.
1: Ba lewa fe nou mi.
0: Be gaja de o nyanyue o de go.
1: Aja le no koto e dakbe leton.
0: Eye mi a yo o lengdika nye a dukbe da a yo o unko.
1: Ba mi na yuro we san sen lo bo na kore bo na yuro yin koto e.
0: Papa.
1: To.
0: Nye gbakpele be gome do la mi la si o me.
1: Ime bihwi mi na lo tu e me.
0: Va wo mi an ti do.
1: Ba zan mi.
0: Mouti na kple vwo mi e nye.
1: Ba za kwe kanjok po e mi.
0: Ejeji won to maten diva.
1: Wa wo ya wani so asin jete wa.
0: Ameje na to.
1: Be to jiji ona gbo.
0: Ya tan di kanye ya.
1: Eni o tu so zan ten lo.
0: Me to mi ame yo kata le toji ple mi ame yo jine ja to a. Mi cho da si o me.
1: Mi so mi me no toji le mi me je da gbon le bi do a lo tu mi.
0: Ba chi teknika la si o me.
1: Fun ko gbeta bi ku la lo tu mi.
0: Ba me do gbera.
1: Tan khode.
0: Mu san yi wa na ya me.
1: Ho re na no je o mi.
0: Be o nya nwi ama dede go.
1: Lo we na gbe tu e ku na de gba o.
0: Mi no te o le o Yesu be vula me.
1: Do alo tenu yoro Jesu si konjo me.
0: Le Yesu Christo ben kome.
1: Do Christo si yi kome.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ndi kanye ya.
1: San san ten lo.
0: Nye mawu nyabe tanye nyebe.
1: Mawu koche si ho tawe ino.
0: Mawu chachan azon le. Amen nye ope mawoji.
1: Amen.
0: Eye mawu enu nye de.
1: Amen. Ho tawe do nyinyi wedo na blo chichi ya. Bona ndi zoni do medak bele si an liji. Bona yime bona fo ganji.
0: Mawo chacha.
1: Na blo chichia.
0: Azon.
1: Bona ndizon.
0: To amenye ope mawoji.
1: Dokwa medak bele si an li leji.
0: Be mavai uwe nu nyere.
1: Bono na mwote me bona ifo ganji.
0: Aleluya.
1: Amen.
0: Dikanye ya.
1: San zante lo.
0: Mi abe to. Mi abe abolo. Ke mi adun dikanye ya. Kenye mawunya.
1: Mina iso.
0: Me salumo. Le mekba to a. Ide. Etoa som
1: oui
0: première
1: mina hanno de hansin we mo taton nu konton
0: mia ran le fiya tanya so egblo be na mawu vola kple mawu ma vola o
1: yes
0: ye menya wa yira amesi mezona de ame von di o fe adang dodo nu o amesi metia chitre de Nouvon on la o fe maoji o. Eye menwa anyide feng du la o fe hame o. Ke bon, epwa jijole yeho apese lan. Eye wo diangble le

0: Onu kazantunu Jesus'un alamı.
1: Nukela la wejo.
0: Ete kana wa isoyi.
1: Ne biyo bak bele Yesu basi.
0: Onu vitule si gbele Jesus'un alamı.
1: Dokto kaila ba le via.
0: Ye ma wete na uli vitule.
1: Ne ajo.
0: Mona jogman tuele.
1: Woke si no nuole ma uba si.
0: Atakunu tuele lo ma usi alamı.
1: Dokto kaila ba le.
0: Big bate si huwe.
1: Eyi ne jo la me vo di ove mo.
0: E a gosi me yansi aliji.
1: Eyi ne dasi nuvo.
0: E a chonyi lan doi wado.
1: Eyi me gala me vo di ove dande.
0: E a masal me yansi wedi dele me.
1: Nukata wa gbe ama tro.
0: Ete tu batu emanani ya.
1: Oh Yesu.
0: Jesu.
1: Duko ya oba gbelasi o.
0: Dogun ela si gbesana lo tu emi.
1: Yonu vi ya ba gbelasi o.
0: Ki o vi ela si gbala lo tu emi.
1: Ya ba gbelasi o.
0: Da we lo si gbala lo tu emi.
1: Yonu ya ba gbelasi o.
0: Na we lo si gbala lo tu emi.
1: Be ka pima de tu pima ba gbelasi o.
0: Sanjo jela di o vi ela si gbala lo tu emi.
1: La do me wa ba gbelasi o.
0: Dogoro ko me lo gbetona lo tu emi.
1: Yonu yo le nyonu yo le ko di fifi la.
0: Yonu elo toton wele di.
1: Ye o do ku do le vijiji be nya o me.
0: Ba eno vijiji si ali le me bokoro ku do
1: mi. Oh yo ho a wo pa gbelasi o me.
0: Ava ma ba gbesan itona lo tu
1: emi. Ya me su e papa.
0: Gan kota.
1: E ko di prison pa o me.
0: Toton wele gan pa le me.
1: Papa denu nya o me.
0: Ta sa on tue do kwene le me.
1: Me do gbelasi li ka.
0: Nko ne lo kporo go.
1: Me choki ke godo adasi o me.
0: Usa we kezo bida lo tu emi.
1: Mi me mwan be mi a de bene ba nyikba.
0: Mi o to mi ton bene si nkukba.
1: Mi bi o mouti fa fa na du ya.
0: Biyo fi fa nu tu elo.
1: Papa ale ine na mouti fa fa gale a. Mouti fa fa ne ga uye ya.
0: Ya broma fi fa ting ma fi fa ni lava u gan welo.
1: Mi e do gbera.
0: Mi kone.
1: Benevi yo kata le duta.
0: Benesi viero toku do lebi.
1: Wasi ne noji.
0: Alo tueni no yeji.
1: Mi me ngobe soja o.
0: Mi wopo no le.
1: Ministro.
0: Zan wen to le.
1: Ah papa.
0: Ta.
1: Mi me ngobe departement o keke mo.
0: Mi won departement le biya.
1: Wenya menu vela pe ma o.
0: Wewe ife no si ma o.
1: Yesu mi biyo mwiti fafa na duya.
0: Yesu mi biyo si sa no tuye lo.
1: Wenya klobe mi do gbera de du si me mi le ta.
0: Kotue no mi kone no tuye me mi ni o si ta me.
1: Me nyona dua. A nyona mi a
0: wana. Mono enyonu tuye na nyonu mi de su no le.
1: Papa mi biyo mwiti fafa.
0: Ta mi biyo. FIFA
1: me dog bera
0: nkhode
1: Christo rameke o le bu
0: o Christian si agun le bu bu ele
1: ye kikia me ba chodi
0: ba be wa nri ye
1: ki me di awudo na o
0: be di awudo nu ye
1: Jesu Christo
0: Jesu Christi
1: ba di awale o
0: wa di awa si konu ye
1: e o be jio futo ale joa
0: e si en ka ya se me to wuli so ile
1: ya o ne ga tro gbo
0: ale de o ma ai ka ni le ko wa mo tre do kwe ma u
1: mi no te futo la pe dodo le Christo
0: mi no se ya sa me to si titoro Christian si agun le bi me
1: président de l'église de Audacio
0: mais mais ça to gangule to na lo tueme
1: régional lo
0: régional le
1: bureau actif pao
0: bureau actif le
1: Christo ramere sia de
0: christian sia gule bihui
1: e yo kata le loto le kike godu ame
0: e lo to do mi wenu we kazo bi me
1: e ajila yo jia hale Christo mele nyate fe me
0: o hanji teno jia no Christo mele nu gbomele
1: nyagblodi la de sia de
0: donda i do to le bihui
1: evangelisu
0: wena gbe la to le
1: ame sia me ke kakao nya nuya
0: me venu lan wena gbe tue yo
1: papa tomi kata bak beta
0: taju mi me bi khuyi
1: na mi ano to voto
0: na nu mi ni no to na gbeto
1: ya dengbre kude o se on ti
0: mi na no ni ta me pasi sentu ele o
1: e mi aba wu enu nwe de na
0: bonu mi na wa fo gonjinu e
1: so radio ya
0: mi so radio lo
1: tera kle me o kata da si o me
0: me so da yin o me de mele bi da lo tu mi
1: papa ba gbo radio ya
0: ji to a toju radio lo
1: mi ngun lo be journalist o kata le
0: mi won journalist le de bua
1: papa me to mo nu popo ya me
0: to mi gbon le won lo
1: mi ngun lo be wo ma u pa me
0: mi won ma
1: o si mi
0: me so to tu enu mo vi do Paul pero kwe do tombi
1: ya me yo nye dola o missionero paso o kata le
0: mi me nya zo wa to le bi me se do le gbo pra to le bi
1: oh va va le yo kata va na to aji
0: me no wa so aji le bi kwi
1: quand de prier Jésus est la solution
0: de rote Jésus en si kon
1: papa mi kata ba gbe la si
0: ta gbe san mi bi to na lo tu mi
1: to asi cho mi aji
0: so lo tu cho mi ji
1: premier nu
0: wa se nu mi
1: ben chichi don ke ke andre ke mi aje gombe so jura gbe kaka va u enu e ye mi aje gbe dura ga gombe le marji la papa na de do ko fia mi
0: Nunu bibla mina be.
1: Mm. O mawela fwe.
0: Nunu bibla mina be no so ka kabona fo na kunza ngbe jawe yo. Mava mava wa no me ha mi. Bonu gigore tiyo ena le ko wanu iko tuwe.
1: Mi e dogbera.
0: Mi kode.
1: Me sia me kele toji.
0: Me no toji le bi kwi.
1: Be ye ye ne do me.
0: Be yo yo ni bi mi me.
1: Ku le la me na
0: no. Me ko ku lo la mi to me le ni wa gbe.
1: Ka tutu pre do yo ne ba.
0: Ka tutu azon en gbo ni wa.
1: Le Yesu be nkom.
0: Do Jesu sin yi kome.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ndi kanye ya mau ne ira amesia me.
0: Zon zante lo mau ni donu me bihwi.
1: Eye wano ple mi.
0: Bona na inhami.
1: Mie de kukube na
0: mile
1: radio ya.
0: Mino radio di.
1: Tokpa anjirete ya.
0: Tokpa anjirete.
1: Mau ne ira tuji no la de siya de.
0: Mau ni donu me lo tuji le bihwi.
1: Eye ne mima hede me gbewa.
0: Bonu mima sana danforo gudoa ho.
1: Amede la ten yo.
0: Mere na iro. Bona do gami.
1: Eh. amede ne amede me sende gomela ten yo mia mia ba yeji pla menu veve ya ma wa pere mi anti mi agba na do nti ha
0: mo nu me de mamo donu de me de mamo no kunu jende me o me o rena yiro bona kanu bi o mo no ma o si fe no pe me na ti
1: ne ta wa do gbe ra re ta na wa ate yo fa
0: mi ano bi bible mi na khone ro ta nwe donde utu o aya na yiro ba mi na khode nwe
1: ma wu ne yira o
0: ma o ni donu e
1: eye mi le radio le mi agbo ya
0: mi no radio ro mi gondi
1: poto mi chama amade
0: e po cheju aizen
1: eh mi aten yo
0: me mi na yiro
1: Mi atteint yo 01
0: Mais minairo
1: 01 31 45 40 32
0: Mi minairo 01 21 31 45 32
1: Mi agateint yo 21 60 41 22
0: Mi minairo 01 21 60 41 22
1: Mi le radio tokpaya
0: mi no radio tokpadi
1: da ma wuni yira me sia me
0: ma woni ndonu me bi
1: me ke miano se e hanwe ya ola
0: wini mi na lo hala gwelo le se yo mi he mi na bi okame nu mi mi no te pon mi
1: eh quand de prier jesus a la solution
0: da hoten jesus we in si ko
1: awu enu nwere
0: ana fo ganji
1: si anu kebe ma wu enu wa
0: de bo re kwa kuna fo
1: ya mele gbere na ole ndi
0: yo nyi no jido nu e san sen lo
1: awu enu nwere
0: ana fo ganji
1: abe o ma tem flu nene o
0: bezan tu ina flu mo
1: abe o ma chi mota
0: bezan tu ina chi aliji
1: a chi ne nye
0: a chi ne anyi
1: o ma tem ho wa so dan gbe
0: yesi ho we bo so we ngbe ya
1: jesus christ we li ke we ya
0: jesus christ we li do we
1: hallelujah
0: amen
1: Amen.
0: Amen.
1: Ta mi atteint yo le 21 31 45 32
0: Mi mina yo lo. Amen. No zero.
1: Mi agbo won.
0: Mi ro mi gone.
1: Oh.
0: Yasa mi to sinuro mi jia.

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Amen. O yira mi lo.
1: Amen.
0: Nde kukufika mi le yoso won.
1: Yoso bedru me le.
0: Aw, ma wo le to ji wa yira gbedu me de to keke.
2: Ma oni gbon mi je bo donu gbedru me le bi hui.
0: Eh. Ofo nu kemi o. Eh, nu kemi o na o.
1: Eh, puto, eh, pro. Ko me pa so bi yo.
0: Hmm.
1: Relu do mera. Do mera.
0: Eh.
1: Koma yori.
0: Koma ima yola ni.
2: Koma yori.
0: Eyo. Ye wo jibe mi adu gbe lana e. Eyan fofo. O re ka ple mi.
2: Mi bro lo po ha mi.
0: Papa mi du gbe ra.
2: Tan ko de.
0: E be ye se nya.
2: E do mi si ho.
0: Ma wa du gbe ra be nko ma ima yi ye nto ple be vi o ba gbe mi.
2: Emi le suno vi mi to le se gbe za me nu ko ma ima yi.
0: Le ho se mi.
2: Don didi mi.
0: A chi wa alagba se ku.
2: A tin tu na le na si se.
0: Chi ha alagba se.
2: Vi tu le se tin na le na si se.
0: Nu si anu la je ji na mi.
2: Nu pi na je ji nu mi.
0: Mi a wo enu nu ere.
2: Mi na fo gan chi.
0: Nu si anu ke mi a wa enu ala nyu.
2: De bo mi na mlo nu na nyu.
0: Yehowa ma wu ne ji agbe
2: atome. Va ma va ma oni be gbe ha mi yoyo.
0: O gba ple vi o ba gbe ya ninu Yehowa ba. Mo
2: tu le po si gbe za ninu ma o si an lo mi.
0: O yira o.
2: Ye donu e.
0: Amen.
2: Amen.
0: Hallelujah. Mille mi agbo.
2: Mi no mi go.
0: 21 30 45. 21 30 32.
2: 60 41 22. 21 60 41 22.
0: Hallelujah.
2: Amen.

0: Jésus est un
1: homme. Il est un homme. Il est un homme. Il est un homme. Il est un homme.
2: Il est un homme.
0: Il Milo metamina apa ndimo bito chipo si atwa tore popo miso kwa bodi kosi ego ti yobo to miasi bese ya zela
1: ya
0: na to jino tole bi khiro ma oni do no to jino tole bi
1: mi jole fia
0: mi go si fio
1: mama ade le pe mi le kokoto me
0: mama ade yiro mi lo ma o si mewe ni
1: ye mi anu e gbo le ndi kanye ya
0: mi nana ko to zaza ilo
1: eye we troya
0: ogbadanu o
1: mi le ja dogbe ra pe de view
0: mi ja hode
1: to ado dodo de view nti mi ja dogbe ra de view ta
0: mi ja hode ra yo po vule bi kwi lo de ko temi ton lo ite tu ya sameto e blo ti to nyanya lo yo po vule o pa mi na hode ha mi bi
1: we troya mi le ja dogbe ra de Viota.
0: Madame Nuelom, Jacques Rotan, your povule,
1: but do grade a sidan.
0: But I let Huda Rotan Alitauvi.
1: Eh, I may allow a sidan lacu. I may allow a sidan lacu. But yes, we want it to freedom.
0: Melo Nambra Litauvi Bonacume, the Tonambra Litauvina, Qua Jesus, sick and John is there with me.
1: That we throw a big bedura garden, Dastina, Zangani, Zuit, a midato priadi, a miakba, 20
0: Amen no egbe gbadanu be mi ton na be lo kan seme bona foro kan tanto me ma oni pla mi wa bona no fenu fenton na ya mi
1: nye gba ple aso sodo nye nyonu o begbe tade o ple mutu o begbe tade wa mi du agbe da to egbe ko sira gbe gave dasina gaton ne mi pa 17 di 14 a 17 a Eye raso somao mia dogbe la kudo kengboye mia vava yeji le 18 bakpadi
0: choba mina yi egbe gbadanu kan se meton ji o gbeta yonu dona no ton sunu dona no ton mina no po bona hode sin kweme ganwe atade so yi gan ton me choba de hi ho vileton bora li ta ovi ton po enambe do gbadanu kan se so yi gan tan ton me
1: mawo ne yirami
0: mawo ni donu mi
1: jipone no pla mesia
0: so kweni na yi ha me bi hui
1: me po papa rebado le studio ada yesu ne yire na
0: papa ero studio jesu ni donu mi lo
1: mawo ne yira mi
0: mawo ni donu mi
1: ya be journaliste ga
0: journaliste mi ton da ho da yo
1: le kufo me
0: le kufo me jesu donu mi
1: ame yo kata su ya vu mi ya be journaliste
0: me no si journaliste mi ton jesu ni donu ye mi ni donu mi me bi
1: hui ajazio
0: ajase vile
1: mawo ne yira mi
0: mawo ni donu mi
1: bye bye
0: au revoir
1: Consider gbe mi adogo.
0: Akunu zan gbe mi na le.
1: Kika mega to mi afo.
0: Re cinema di mi o.
1: Bye bye.
0: Jesu do mi.
1: Mi atin yo mi le hora anten.
0: Aha, mi ko si figu do mi mi na yoro mi.
1: 65.
0: Le 65.
1: 74.
0: 74.
1: 13.
0: 13
1: 90 90
0: mi ngemina le voyro
1: le 90
0: le 90
1: 81
0: 81
1: 10 30 10
0: 30 mi ngemina
1: yoro
0: 95
1: 91 91
0: 91 encore 91
1: 50
0: 50
1: mauni
0: yirami mauni donu mi bye bye jesu donu mi

0: Oh, ma oui, esonto, fio bilibi ou, mi kana fu atanya ou, li hagbi, vivio me kweto ou, no vio, te li badanoa, ne mi akpo mi agbon, o se, yo.
1: Bada, nena nyina mulo lava klong ya fide, no nyebe vi bada. Nena nyina mulo lava klomu ya fidelo. Bada, nena nyana ma lava klomu ya fide. No nyebe vi bada, nena nyina mulo lava klomu ya fidelo. Tovi no vio kwa hotye, o plame nyo kodye. E gato gato kwa hotye, o plame nyo kodivo tonya le bada. Nena nyina mulo lava klomu ya fide. No nyebe vi bada.

0: Na vi tolo ta we zon.
1: Olo ta ta.
0: Eh.
1: Leke o fondo.
0: Ah, eh ve.
1: Dokta.
0: Ok, gban la premier ek be ya. Le o va le gban 5e.
1: Eh, mou wande o.
0: Ah.
1: Mou wande
0: o. Oh, ma o la o la po ga anon ple. Anon ple kredi.
1: Ya ple la kredi po elo.
0: Oh, mbe ma o la o la. Eh.
1: E yo.
0: Mbe a rovi la o de.
1: Amen. Emi reyaba
0: lo.
1: E tonye ya.
0: Eh.
1: Ma ho se mi la.
0: Mhm.
1: Mi ho se mi la. La li ho li kame.
0: Mhm.
1: E be. Ye man ba haya di okwa.
0: Mhm. Eh o ma. Eh le nene ya.
1: Ma wa nene ma no fun ka. Ho bo ti kuku.
0: Le. O la to do ameji.
1: I talk to him.
0: I'm not sure. C'est le apeto à vos gamou gnous en la vie avec à rovi.
1: A rovi le gado wa me.
0: Ah ou. On dit. Ma pou la non.
1: Ah ho bile ya wa me.
0: Oh, ana goto do gangbele lo me.
1: Denge.
0: Ma wè la de mito me.
1: Mito.
0: Ma wè la de mito me lo. Ah. Hola, sí.
1: ¿Qué es eso?
0: Alaji ralawo. Pa lo wa ra no. Ta ma mi do awi. O le jige. Ala ji o e ron yon yin. Gba na ne ba te gbo lon. Mhm. O se.
1: E o ba te le ba do boko.
0: E ro boko na o tan lo.
1: Olo.

kaabo din wenu dagbe nyinyo etan. To fi eye yi mi rote, mi no din wenu dagbe nyinyo etan, wenu kwe di do ton. To walo mi ton le me mede ma do mini fombo do cho, ena che ena we mo, nwe awi wanami, nto kwe do mo e heo. Mi no din wenu dagbe kwe di do ton, do e do vie do, o kwe egbe, ena monde vo yi to so. Me ye ka wanabu e dokpe, di do ete do a yi honi aso mo, bo flimi ae, mondo ete nye. A mondo mo, mina yi na bebo na do, me lo su, e su ede, nanaba yi do, mi ton e su. Ka vido, ye na ichi nungolo fide, bona ta vivi, bona de, de chi le di, e yo, mi ton e di te. Kabido mo, mina mo do mo, ete, den do nye nye ma jure da yena ogbe ma, e do yimi do ena yigbe na nlekpo, e lalo, e ma gan yigbe na nlekpo. Mile, wena yak baza do yi nun susu, bo kanato kulu no vedo, e ma nan no le soyi. Ka yi hoche ma ye mi sigba. Ni seten son flen, na wa do do mo. Me yin wana chele. Wene mito, jre monko me, jre mekpa ni noto me, bwa yi hong bele a da lokpa de, e le zon to de mamboto hiko ginyan de. Mi tekpon, wene mito mekpa, ka vi wene mite gowa menji to miton le de, mi ze gblewa yorodo a zonblo. Mi jale, mi ya yi hadego, bo kondo mon, nana bayi do din kakaka botron, do dokli do ehe me. Nana bayido din kaka bo mote no gli gli che. Nana bayido din kaka ete yin. Nde kpekpe nye su nan wa. Bo ena no ton tro kobo. Bo nye su nan te gbe biyo gbe tole me. Mi makpondo mo ye ko wete me nan mi bo. Bo te fada bo si an yin bo te ge. Yo. Mi din kanton ton mi ton bo. Bo yon endo mo. Gwero kwa ona wa timbo e mina tron, me kanuma, mino fliene to jrele kwa kwa mebo. Bono wazona, me kanuti tron, mende si goje, ninyi mitombo. Kabina mi jrodo, mina to me kanu, kakado ido iwe okulono ni gba wambo vok babo. Timfie, e jro mido na do ho goa wede na. Me yigbe bo yi medo le. Me yigbe bo yi medo nuwe na do do e kaka do e me yi. E ma yi nu kumbodo. Nuwe na do do e kaka do kuche. Kudo gbeto si a zon. Nuwe na do do me yigbe bo yi medo. Do e ma yi konflen bo ze. E ma ka yi do mo. Ete kwa sinka e, de e dodo ekbe lo, we zombo mma mo, e ma yin mo. Ta yi di de nidok monda ite. Me de ma ya gida zon hon to de sine a yi hon kbe we mek po nak panu koma. E me de bo we bo yi we do. Jale we nito na we. Oh, de me lo ze de do san vodo bo do hen we do flen. Dakbe de a mo yi to flen. Dwe ma yin yanyan kede anamon dagbe janwe. A wonji kwe nekbe gbede blo. Na we de do monami edo a hono. Nye ma na wonji babato e kwe fi gbede do nyon we moto wendo e me. Mi osule mino do mombo do. Ma na wonji wendo de e yi mi do. Flanse yo vole do mezon da kei. Wendo de e yi we do. A do na do sisi wiwe tali a yi teri ba na wendo e ne. Boni a fombo ze a ki zadwa yigba botwa yi zato wendo ene me anato didona kulu no domo. Ni jale nwe kudi yoto. Bezen mi tome. Ni jale bo zasema. Ye hena ba yi do moma. Dok beto de yi wedo. Ma bi odo la dokbo. Okbe da hoe mina done. Mewe kwa liona. Oha bo hado yahi. Mo e me ho mi ton le doma. Mo kede. O si ma yin de. O si we hen jono do te wekwa han.

tua wa ma de a ha wa ye ze sin dran ke ru po e ma ka gany mone mi u me igbe bobo yi me da pale mi jale mi mi o ho me do wa loro le ma yin do po fi e ka do je do e jerun kun sin do e me ho le do ni do mi yi me de do bo e ze mi do fide fi e me lo ze mi do mi no fle mi ma to laun laun ba yi blo mi u me yi me do le mi jale a yi hon gbe nu e de me kologo ni e ya e na le nu kun me ton dagbe lo pon we ni e ya e na le nu kun me die lo pon we eyin do mo e ka le nu kun me dagbe lo pon me de mi di ke mi ni pa ki go na kulu no ni ka yin do nu kun me die lo u je so a le pon me de bo me lo e ma mo fi e goko do bo mi ten pon bo yi me lo do mi to de ho ne mi fon mi no to de ho ne e yin do mi to de ho ne jan we o kulu no na ba yi bo e ma na zan vo gangan po bo na zan a vo ki jagbon godo a yo nle do olohun o ni je ka lo aso dada leyin akisa abi ka lo akisa leyin aso dada eh de pepe de we mi pondo po de yonu kun mi ton me bo ze de me amo o kulu no mana di ke gbede na mi ni zan vo gangan poro ni wa je pipo me ni wa indo nu ki ja kere we na po.

0: Mais vivait-tu et wa kanu mi kwa bo?
1: Yeli.
0: Dede.
1: Yeli.
0: Dede bo.
1: Yeli
0: ah.
1: Tosedi.
0: Nambe ya wa lomo me to Jericho le. Na do ame. Na do ame to Jericho le bo be ya wa lomo.
1: Eyo, yo suma si.
0: Ja bwa ho.
1: To kwe kwa.
0: Na mi fondo to Jericho.
1: Mi fondo chamburu kijo.
0: E vivi na mi.
1: Mi.
0: Acadus Miga.
1: Oui, Ahoro.
0: Son Jericho. Abio quand l'homme est drogbo. Zomi.
1: Mi mo kode mi do kaka wa ido enele. Ahoro.
0: Sio.
1: Ni me leda se. Ena se. Ni me leda se. Ebe e devu.
0: Eh.
1: Lukuma in Hong Kong bi.
0: Nungbo.
1: Ma ni ejo mere ni mere wa e ni e ka do do eh holiday ho ko igbe e he na do
0: a no me papon
1: ma no me pa le fo ma no me yo pa me no me pa yo grandma ti sa do ho gunu hole mi do ya to me pa a ma ka da bo itoji
0: aha
1: ni je ti da bo itoji be n fi nu eyin o
0: aha bo ni adidoka la me awe na ba ido be ma adido yeto ya dona mi yeto ya dona mi che e
1: je so ya dona de o
0: aha
1: awuro
0: nsio
1: ni gbera do khuru go na wa ti hodo
0: aba igba ba che okuru no na zenu yun e hunu yun e do black bajana me po ase
1: ami
0: aba igba do ndo me to jeri kole amo akalo grand brother do ndo enami
1: eto si se to fidete
0: wa ibo wa

0: vivete wa kanu kwabo.
1: Allô?
0: Monsieur?
1: Yali?
0: Dede?
1: Yali, yali?
0: Oje, oje.
1: Aolo?
0: Monsieur, ma?
1: Ah, ni ala sotu no. Ebi la dimanche la mina yi yezu a situ wa.
0: Eh?
1: Eh, what's that to why?
0: Sado, ingo tu ya mi?
1: Eh, no vito kpevi yi na yoda tapo. Aristide, zon, ya no.
0: Fre Aristide.
1: Ah?
0: Na mi fondo to sekbe ya no.
1: Baji duwa bon novi.
0: O Cristiano kwa fi u kato bene ya.
1: Ah, yazu agba kwe ma.
0: Mi don duwe na mi nto to dowe.
1: Ba ya hoa.
0: Hoa gobe.
1: Awa ono.
0: Nto sisi yo.
1: Eh, o, nwe ni ma ha mene kwa mene mo yone.
0: Ah, amo donak bede.
1: Aha, nye mende vi.
0: Hmm.
1: Nwe sami, ma o kana wa jemecha.
0: Ekbe din lo ato kwe doma.
1: Aha, tam ti go pa pa eno.
0: No, jesu e ka yin mo hwe. E indo, afon nwa mano chite. Ano to zanji, in e do trolo a wutu na de na be. Home ma o wabe ta na obe.
1: Eneme. Awo, nwe de me wanyi na jino. Me pa no to.
0: Hmm.
1: E mono damu no ito jia.
0: Me ka me si ma ka gandu glede wune, me ka anson nye ya.
1: Ene. Nwene de nka blu jion, chido jion le ayi nwene de me.
0: Ma
1: yeni ma eno, nwene de kami wa yeni ase kudu a tejiwa na ano kode u jion.
0: Aha.
1: Ozu nwene ma kame kwa ye mono yon nwene.
0: Enyo.
1: Eh, me nwene de mi ide me le me toji me ma hakmo le o.
0: Hmm.
1: Anano a wai tome.
0: Kabi me yi dodo do mo, me kwa ni no, a che mi ton we. E mi do na no, me kwa dan tambo, e do na kwe nu kwen mi go. E ganyi ya tuwe ni a hwen a hwen we.
1: Mo.
0: De go ekpe we na ba ito jere lo me.
1: Nungu wo. Aha.
0: Amo jera mo do. Iya che, bo ya to nde do na mi, bo ma di ke bon vo. Bo ya ma ze vi che le bo kmo, e na ze vi tuwe le bo kmo. No ni ekpe go we.
1: Fonli no lewe no do.
0: Ah, ba yi, yin ko lo ton.
1: Me pa no to mo di fonli.
0: Yin ko lo ton. Fair is it.
1: Aba
0: igba okudo toro me wa ibo wa.

0: Me vive che wa kanu mi kwabo.
1: Aja mangiam.
0: Ah, monje yami.
1: Dami pona
0: ya. Unfon jijo mo ya karima son loko kukume.
1: Awo ne ma na gredo mi
0: gbe. Ase mole.
1: Eh, awon agba ni ah ila ah nila tisa keyin aso.
0: Ah eh, lori emi o lo wa e.
1: Eh, ah nila tisa keyin aso. Awo na.
0: Nsi o.
1: Ikudowo.
0: Oh.
1: Ah, na na awon mi to mi.
0: Ami.
1: Agbanya ka ma yin mi to.
0: Ase.
1: Oh no, ti to to eno mo nu be.
0: E do mo.
1: Na ma wa we a ma nu ni.
0: E to mo.
1: Eh, mi ka na du de.
0: Ase.
1: Eh, bo mi e ho wa.
0: O e go be.
1: O da o mi e wa mo.
0: Mele ma ka nu ene ni ndo gbe wa do e de ki a e no mo ro je cho. Ye to ya do na mi ya che we baba che ga cho. O de wa de de we zo e glo ye na no mo gba un boro mo awutu de wa o gele po yi yo. O je je je ho me wole mi ntori. Ye ro fon bo wa wa nde utu.
1: Ah ho no.
0: O si o ya che.
1: O je na mu le mi to gbe to si. Na e wa awu ni na mi akofi pade mi na de no idogo na no dudeji.
0: No ni atoyi apo baba po teto jrede me. I love o e na do hen we ma. Amo ni a ohun e boyi. Bo so bayi do mo tun ti de. I love o e na so do hen we.
1: Uwa ni e mo awo no.
0: Aha.
1: Eh. Ma u je na na mo mi to me le.
0: Ami ami.
1: Eh bo kanana mi tonu si se bo nana bile de su tonu si se.
0: Ase.
1: Mi na do dudeji.
0: Ase.
1: Awo no, mi na no mo hen wa mo. E ma bo do mi po pe.
0: Iya je. Ni ho
1: gbe. Aya un na mi we mi dede. Ba un ni na mi tonu si se be awo no.
0: Un ho gbe mi ton e ma vo ne.
1: Eh, ami me de ma bo bi mo no su fun gbede ne.
0: Mi ba yi gba o.
1: Ma un na no po ko mi po.
0: Ase mi do ndo me to loko kuku mele na mi.
1: Yesi se mo.
0: Mi do ndo klema so klena mi ba yi gba o mi wa ibo wa.

0: beche wa kanu kwa bo
1: yeli
0: dede dede
1: yeli
0: o je dede bo
1: yeli
0: ah na ka da kwa ma
1: asaya to
0: susu jeji
1: nde wa
0: ndo fible o
1: eyo ndo ka me ko a
0: men che kawe
1: ngo si ni no chu
0: me na mi nkolo
1: ni ya se fu
0: mi ni ya
1: Sheriff.
0: Ya sheriff. Son mi no chu. Agbele lo.
1: Mi to pe.
0: Aha, mi do e mi ni kendo ya le sin gbe me.
1: Do ma no se ho no se ko mi tan le bi se gbe.
0: E vivi na mi gba o.
1: Amo na mo credit mo yi ro mi a.
0: Mi o mo egbe tan be da do ni e mi kon do po mi tan ma ngbre ba.
1: Ami a.
0: Me to mi no chu le lo.
1: Ye do gazi.
0: Njo van do na mi lo.
1: Oh,
0: eh, vivi na mi.
1: Ola bia je te di.
0: Eh.
1: Ah. Oh. Mere ma alie me fo ha. Eh. Fo.
0: Ah, boya nta fo mere di vla vo mere jona mi jan we mo.
1: Je fo mi, je de fo mi me via do da ko nu e.
0: Aha, enyo.
1: Da ko nu e fita wu.
0: Eh, vivi na mi.
1: Enyo ni bo ipa.
0: Mi do ndo me po mi po to mi no chule do yeli kan e bi olo.
1: Eyan yele di ko se
0: mi bai gba o mi wa ibo wa.

0: di nkun lọ.
1: Iye dun na ka lọ ma ndo ni do ni do ni do yen fun pere lojan we.
0: Wo tu je nko lo afre nu wa ko do mo pe.
1: Eh ni yen fun ma ngbe, ni yen fun amọ mi. Mi so flin mi o su to de mi se.
0: Bo adura radio to pa.
1: Mi ba igba o.
0: E cheran.
1: Akwenu zo gboton.
0: Wo afre nu wa ko do mo pe.
1: Wa ibo wa.

Métier tovi to simi. Mi malonu wa pin fo sape ko ya klono gbeda to metin resu so dote. Renuelu fo so ku podo ya sinsin wa tan me sin ko gudonu mi o. Mi wa mo kan ton tin lo tin gbero sun mi re sin asanton. Ko aton lu kun gbe ka je ko sun sin asanton ene gbe. Mi wa kli gidi mo kan ton e tuto me da ho e lero mission internationale pour la restauration humaine et l'éveil mir so dote yo. E wa na yin nu te gbe jubo me ra ko no da ito. Ya sinsin wa to Emmanuel Adankan. E ko mi ponan kan loda. Apa ko mo kan ton mi to me di ho goji no gbe jalo na wa mo we ndo benji gante karu ho e and wa kligidi da ho e ko ru ko enego enewe so do te ndo propo mi ton me ra ho ndo da ito Emmanuel Adankan e ro propo mi ton da ro me di do ko e tin lo tin gbe ndo propo mi ton te ni gbe ro sun me mi de sin asanton ko aton ko aton gbe wa je ko yan so sin asanton aton gbe ro propo mi ton mi na do to nu wa kligidi eneo we le bi ndo foro no keten to pa ton ji be sin gante we adare me gbadare wa je kan tanton darime do propo mi ton ero mi da boru mi na no ko bo pe da pe eneon eyin fo sa pe pe gidi da ho eneon era dupo mi ko